0: 다 왜 그 샤바 또 뒤에 또
1: 아, 뭐 이거 다
0: 이거
1: 카레.
0: 이거 봐.
2: 응, 그 트라이 그 다음에 제끼 야까?
3: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju denganku.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.